Svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam

dozema klima najdobro. Godi koga ne sme zajedno, reuma i sega spomnjiva. Jedna zima za nas posljedna, za mene se južni vetrovi.

ako umrem ili zaginam, nemoj da me žalite. Napite se rujno vino, skrši.